0: land.
1: Man får chockera och spela lite Dixieland.
0: När det spelas rövfax eller annars strunt, sakta glider det vimpelpydda, dansparunt. Vi kan sopa undan varje visset has.
1: Med den trupet så är det nätt.